0: 是，六十米了嘛，给不打通明度。
1: 哦，拜拜。 김마중에 다시디 니 티부자 상주조 성링아이 머지마 구요누이 제자 라머지부 중부디 니우네 삼시두기
0: 랑가드리 마통부리 콘조 하마차다 추여샤
1: 랑탄더 심나르 머지부 제조 시에스메베 소르시두에
0: 천안 다가르샤
1: 念他了，确实了不。起码呢，你手底这些皮呢，谢谢大家姐。看他没地方去不得，谢谢大妹。别想想那个，听闻呢，徐家新了，我是就买不起。谢谢，感谢大妹说。
0: 一年俺往有些年的，准不是？
1: 哦，阿丽，哦，光追也不是，光追呢，谢谢大妹嘛的。俺最忙是两个了，对比你有的，对比谈过的。
0: 对，那面光追也看起来真不大，你不得开始光追个哪有呢？对比谈过些下好嘞。准看了对比的这有不？你也蛮想看热。
1: 哦，第二看那有不？他在那了对比是不是？其实对比你不羡慕多呢？加上你了，谢谢大家姐。加上你，叫人吃不差的这有的三不三没穷。哦，看他，然后就叫胜利啊。
0: 我才也没事，谢谢大伯心里多，没事呢，让他的多托不得，俺最装作别家当伢了，立刻陪我走的，三亩地这单位呢，谁没记不住的？嗯，也叫胜利。
1: 三亩地可多，大老有些，这里没房子多，俺过来家住的，你是哪里有房子？用啊。
2: 隔壁啊，什么样？隔壁小啊，来，进来啊，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进 kesi khonzu cha do le ding jiao yang ma qian ngan ran zu chen ye le guan ge gu zhe bu
1: xie xu li li si ne de mi tuo xia ji guan de na sim xiong a tang lian xie ju ju da hu li mi tie de ka xie ne ngan ran su mo ji xi jiao ma li di tie le ngan nian mu yu
3: di tie sta qie tu bi a ye ni khonzu gong zhe de yang na ngan su mi bu de
1: di qie xie ma li qie xie xu di ji ma gong zhe pie su na ngan ran su ren gu a chong su di su le song jiao xie hu li
4: 他这个年岁的俺俩岁，小都没有过结婚。大哥，姐妈光追皮的，俺过年也是个主意。等到光追了，等你休假期的，你让死我了，他就结婚。大哥，生气不急，重新想这么说了。嗯。啊，啊，这。该是我呢，生气不急不急啊。啊，俺毕业了的，开始得准备多。
2: 迷茫不要关注了，手机，开始按住推到了马里呢。那组开始吃辣椒呢。那关注啥个呀？这，这的，从北那休息，按住的院子，新规定也是解决。新规定是啥样啊？新修改推到了大学前面呢，那组全部来个人个院子。马水专家给崔代从你国组这里，同买关注了那组辣椒，团大他去要个吃不起，从糖果的出了病呢，今晚肯定吃个。马水，如果别给当别说，关注马上忙住去。
1: 那组其中卡拉呢，上个大学去读嘛了不？
2: 他个是，年假年底贴了三单片，所以得从你国组不得个，米卡些个用不啥些多，苏苏我说了，看不给。俺就玉米草，几个多单片阿个，都是看了呢，其他人点就是啊，连不上么阿有，各自投了呢，说不各个些多么的。
4: 对的，有意思。让两百幺马是。 ngay dè nè, nèmba su yore sè nè ngŋŋŋŋ lù yò shì. Tèng ngŋŋ shì wà sè kè yò mà shì, cangwa cò bè chù zè zhàwù yìn zà, duà chì gà mà shì. Tàng dè dè dà, su sè jùn bè shù wò, nà gùn zà nè ngŋŋ sà yù zà, su yì nè mang sè sàn dù chì gà wò.
2: Bò gù yà gù chà nè, sàm lù kù tò tò rì mà dà nè yùn gù mà shì. Dù shì dì, mè bù sò gù yù nè. Ngàn zù yù kùn zò, yùn bò sà yà gì gù gòb zè bè mà chè, lè gà chì chù gù shì. Zò dì, sàm lù yùn dò dà gù shì dà. Ngàn zù yù kùn zò, sàm lù zù dùn chè jì. Yùn dò, dà tù bù chè gù shì.
4: Mù nè shì xà, tàng dà ngà ràng zù dèn bè bù sù yù bì nè, nè zù tà gù tù mà shì. Dì lè, sàm lù yùn dò dà gù wì.
2: Ngà chù chù yù. Nye, ngā rāngzū chōngzū nē, sācī shī tām jī, chōng mī tsō, rāng mī yu nyō zhōng chē zē, chōm rī chī sō gu gī.
4: Chōm rī?
2: Bēn rāng gā nē, chā tī sū yu jē, zhōng dū yu nē, chōm rī tī gāng zhōng gā yōng. Rāng gā sī rī lē jē, zhōng dū yu nē, yīn jī, chōm rī gāng zhōng gā yōng. Yīn nē ngā zū, jī gyū tō tām chē, khuān zē cēn tē sō gu rī. Dīn zhē qiān nā, chōng zhū xiā dā nūb lā, chōm kēn chū mō chū, dūng gō mā shī lā, zhāng zhā lē gyōng qīng mā shī. Jīg qiān qī mā, ngā rāng zhū chōng zhū, nā mā sāb qī chā zhō yū chū.
3: Nye dē nē qū dē hō tū, yā mē nā ngā rā zhū mī kī shi tē gē.
2: Yōng ā.
4: Yōng ā. Xiāng chōng nyō sōng chōm rā.
2: Rāng gā dā mō gō.
3: Tī, nyō mī tū.
4: Nyō mī tū ē. Qiān rāng gā dō dā.
2: Ngā dō ē. Rī gu chūm xiū.
4: Ngā rāng zhū dē zhī gu tū gē.
2: Mā rī.
3: Yā mē nā, qū chōng chōm xiū sī dā tū.
2: Nian bu du.
4: Yao du.
2: Yong a, qiu zhong chong xiong si da du.

0: lakpa khanche do, ah.
1: Amche xeem na xe, nye su kyebe?
2: Kyebi, kyebi, nye su kyebi, onglin che jya me.
0: Oh, ribe, kese rang nye su yao te yu na, rang sumpu su tuwa yu. Di gong rangga nga kanku tsero xe gula mebe.
1: Nye zha nga chawa shi ratu, che zha rangge,
0: Kanku dike ki, che shi ruru su yu che, kanku gya lak si ki, che shi sanyi shoga nga guru.
2: Mari, kanku gya e?
1: Mangzi sebi na, dangu mangi yo shiba. Sopi shi.
3: Amchi gu la, gu.
2: Kwa chibi guri? Kanku gya ches? Nye zu puzo zhaya di zhaya hamsa da chwe mar be?
4: Gelin lak chido? Nga duri chigi?